Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld utav drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.

barn mellom 4 og 14 år kan få psykosociala problemer dersom de dropper frokosten eller spiser frokosten på farta. Men det viktigt att tänka på vad man ger barna till frukost också. Forskarna de anbefaller att sätta fram mjölk, te, choklad, kakao, yoghurt, fullkornsprodukter som för exempel havregryn, müsli, ristat bröd eller annat bakverk. Og så ønsker de at man skal holde seg unna egg, skinke og ost, fordi dette vanligvis matvarer med høyt fett og kolesterolinnhold. Nå ønsker forskerne å gå videre i forskningen, og det neste skrittet for dem å ta en nærmere titt på årsaken til at man får psykosociala problemer ved å droppe frokosten eller å spise frokosten på farta. Så kanskje sitter vi der med svaret en gang på hva det med denne frokosten som har en slags magisk virkning på det psykosociala.

Barn mellom 4 og 14 år kan få psykosociala problemer dersom de dropper frokosten eller spiser frokosten på farta. Men det viktigt att tänka på vad man ger barna till frukost också. Forskarna de anbefaller att sätta fram mjölk, te, choklad, kakao, yoghurt, fullkornsprodukter som för exempel havregryn, müsli, ristat bröd eller annat bakverk. Og så ønsker de at man skal holde seg unna egg, skinke og ost, fordi dette vanligvis matvarer med høyt fett og kolesterolinnhold. Nå ønsker forskerne å gå videre i forskningen, og det neste skrittet for dem å ta en nærmere titt på årsaken til at man får psykosociala problemer ved å droppe frokosten eller å spise frokosten på farta. Så kanskje sitter vi der med svaret en gang på hva det med denne frokosten som har en slags magisk virkning på det psykosociala.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är.